0: Zauwe liefde lijkt on.
1: Veci poliția, in veci dobre glasbe.
2: Poliție, cool.
3: Z Radiem Ena.